0: wele to kwaya.
1: Eni pese na chukwu nipa. Aya ututu awa na bari si na nipa.
0: Babando
1: kibe. Ani nesi na chukwu nipa. Kulu neti lopala sancho. Yalu kai ye ye ye.
0: Imoni
1: aye yo ti do o ni pa
0: aya aya.